0: môžem za nič, to všetko iba spánok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu, akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám to je Melodia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové štvrtkové ráno vám želá Samo Kráľ. Je 5 hodín 56 minút. Vláda schválila návrh ústavnej novely, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Ak zmenu schválí parlament, o odvolaní Národnej rady by mohli rozhodovať voliči. Podmienky úspešného ľudového hlasovania by pritom boli odlišné od klasického referenda. Za skrátenie volebného obdobia by musela hlasovať väčšina zúčastnených a zároveň najmenej 3/5 voličov, ktorí sa zúčastnili posledných parlamentných volieb. Katastrálne odbory okresných úradov Košice a Košice okolie nebudú od dnes do pondelka poskytovať služby. Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že dôvodom obmedzenia sú technické problémy. Slovenskí hasiči pokračovali v boji s rozsiahlym lesným požiarom v Srbsku. Počas 4. dňa nasadenia slovenský vrtuľník absolvoval 3 letecké akcie, počas ktorých zhodil vodu z bambivaku celkovo 28 ráz. Zásah podľa hasičov výrazne komplikuje nepriaznivé počasie. S požiarom východne od Belehradu bojujú aj pozemné jednotky z Nemecka a Rumunska. Čína po povodni v Tibete na hranici s Nepálom eviduje 3 mŕtvych a 558 nezvestných. V Nepále počet obetí stúpol na 162 a ďalších najmenej 403 ľudí je nezvestných.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, miestami sa vyskytne aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele očakávame prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 22 až 27 stupňov. Na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska ale vystúpia na 27 až 32 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na ranných cestách. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 20 minút. Nehody hlásite za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne, ďalej za Buzicou v smere do Mokraniec a následky nehody dokumentujú aj za Kecerovcami v smere do Čižatíc. Radar ste videli na výjazde zo Žiliny na D3. Policajné hliadky máme na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko, ďalšie v Dolnom Hričove v smere do Žiliny a hliadkujú aj na výjazde z Lokce do Brezy. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť za iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
2: Rádio
3: Melody. A tak sa poďme rýchlo zorientovať v kalendári. Dnes je štvrtok, 27. august a čo sa týka času, tak ešte minútka a je 6 hodín. Dobré ráno všetkým. Ešte aj dnes je to v rádiu Melody pánska jazda. Pozdravujú Lukáš. Správy počasie dopravu má aj dnes na starosti Samo. A už keď spomínam tú pánsku jazdu, tak si urobíme takú aj s vami poslucháčmi. Ideme na chatu. Ja, nazval som sa vedúci zájazdu, moje deti a ešte vy, tatkovci a vaše deti. Áno, môže to pripomínať film S tebou mne baví sviet, mamičky ostávajú doma oddychovať. A už nejakých výhercov máme, pôjde napríklad Janči so svojimi synmi dvomi. Si prvý výherca. A synovia vedia o tom, že si spáchal takúto záležitosť?
4: Nie, ani manželka, nikto.
3: No a v rámci dnešnej rannej show budem volať opäť nejakému oteckovi, ktorý zoberie svoje deti a pôjde na chatu so mnou aj ostatnými tatovcami. Tak sa môžete prihlasovať na webe radiomelody.sk, tam nájdete formulár. Do toho!
0: Hity vášho života už od rána.

0: Pekné ráno želá Lukáš z Rádia Melody. Teraz je 6 hodín 7 minút a toto je taký čas, keď ste sa akurát mohli ocitnúť v kúpeľni a čistíte si zuby. Prípadne si skontrolujte diár, či náhodou nemáte dnes termín u zubára. A ako to máte? Chodíte pravidelne k zubárovi, poctivo si umývate zuby a predsa sa objaví občas nejaký kas? No aj si hovoríte, ako je to možné? Nuž, vznik zubného kazu je o niečo zložitejší proces, než sa na prvý pohľad zdá. A ako kas vlastne vzniká a prečo sa nevyhne ani tým, ktorí sa o svoje zuby starajú, tak kolega Marek Kramara sa nad tým zamýšľa v rubrike Ako to funguje.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Zubný kaz vzniká vďaka baktériám v zubnom povlaku. Tieto baktérie rozkladajú cukry z potravy na kyseliny. Kyseliny pôsobia na zubnú sklovinu a poškodzujú ju. Ničia totiž minerály v zubnej sklovine. Keďže sklovina stráca minerály, oslabuje sa a vzniká v nej malá dierka. Zubný kaz boli vtedy, keď prenikne cez necitlivú vonkajšiu sklovinu hlbšie do zuba. Tam baktérie a zmeny teplot začnú dráždiť obnažené nervové zakončenia a vyvolajú zápal. Kaz sa tvorí aj pri pravidelnom čistení zubov, ak pri čistení vynechávame medzizubné priestory. Klasická kefka miesta medzi zubami nevyčistí. Tam kazy vznikajú najčastejšie. Problém nastáva aj vtedy, ak zuby nečistíme správne. Rýchle alebo slabé čistenie neodstráni povlak dostatočne a nepomáha ani časté cmuľanie cukríkov, pitie sladených nápojov alebo džúsov. To drží kyseliny v ústach celý deň. Čiže ako to funguje? Zubný kaz vzniká, keď baktérie v ústach rozkladajú cukry z potravy na kyseliny. Tieto kyseliny potom poškodzujú inak tvrdú časť zuba.
1: A teraz už viete, ako to funguje. Rádio Melody.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Hráme vaše

John Lennon a skladba Woman, ktorá je považovaná za poctu ženám tak všeobecne, lebo text vyjadruje uznanie ženám, ospravedlnenie za chyby mužov a vďaku za ich lásku a podporu, si predstavte. A dúfam, že pri Rádiu Melody je niekoľko žien a ešte najlepšie, ak sa voláte Silvia, tak to je úplne topka, pretože vám prajem všetko najlepšie k dnešným meninám, vám Silviám. Teraz je 6 hodín 18 minút, pozdravuje Lukáš.

0: filmu Vrchní prchni ste počuli skladbu Severní vítr je krutý a už keď sme pri tom, že prchni, tak v Španielsku by bolo dobre, kebyže tak toto sa k tomu postavia ľudia, pretože sa tam diala taká vec, pri ktorej treba uprchnúť, nie? Samo, či ako to?
1: Treba aj...
0: Ja by som uprchol.
1: Ty by si uprchol, ja by som si to veľmi užil, pretože keď som malý pozoroval túto takú tradičnú slávnosť v Španielsku, tak som si hovoril, že by som sa veľmi pridal a ohadzoval sa. S čím sa ohadzovali, to si povieme už v správach.
0: Tak zostaňte naladení, pozdravujú Lukáš a Samo z Rádia Melody. Je 6.25.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Rádio Melody správy.
1: Pri správach vás víta Samo Král, je 6 hodín 25 minút. Kozmetička Marcela Martonová končí vo funkcii predsedničky dozornej rady štátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Podľa ministerstva hospodárstva sa vzdala funkcia, aby zabránila ďalšej polarizácii spoločnosti a zaistila súkromie svojej rodiny. Hnutie Slovensko zároveň vyzvalo ministerku Denisu Sakovú, aby objasnila okolnosti jej nominácie do tejto funkcie. Ministerstvo vnútra upozorňuje na národné cvičenie civilnej ochrany Tieň v oblakoch. To sa uskutoční 2. a 3. septembra najmä v Košickom kraji. Dotkne sa územia Veľkých Kapušian na obci Čičarovce, Malčice, Príbeník, Malé Trakany a Dobrá. Obyvatelia môžu v dotknutom území počas cvičenia zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek a účastníkov. Zoologická záhrada v Bojniciach pristúpila k eutanázii 19-ročného leoparda perského. Na sociálnej sieti o tom informovala s tým, že šelma menom Hasan trpela viacerými dlhodobými zdravotnými problémami. Španielské mesto Buñol pri Valencii

0: sa opäť zafarbilo do červena. Môže za to tradičná slávnosť Tomatina, kde po sebe ľudia hádžu paradajky. Tento rok spotrebovali asi 150 tón, čo je o 30 tón viac ako vlani. A zatiaľ, čo o paradajkách pre túto udalosť sa vie takmer všetko, koľko litrov vody sa po zábave spotrebuje na čistenie ulíc a fasád, radnica neuvádza.
1: Počasie.
0: Pred nami je prevažne slnečný deň, obloha bude jasná až polojasná, iba miestami pribudne viac oblakov. Zrážky sa objavia ojedinele a výnimočne sa pridajú aj búrky. Teploty sa dnes vyšplhajú väčšinou na 22 až 27 stupňov, no na západe a miestami na juhu stredného a východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozorne sledujeme aj situáciu na našich cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody hlásite za Plavnicou smere do Starej Ľubovne, ďalšie za Buzicou smere do Mokraniec a na viazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste havarovalo osobné auto. Radary merajú na viazde do Handlovej z Rástočna, na viazde z Dolného Kubína do Veličnej a na viazde do Trstenej z Liesku. Policajné hliadky ste videli v Dolnom Hričove smere do Žiliny, Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, ďalšia je za Liptovským Mikulášom smere do Liptovských Matiašoviec, hliadka je aj na výjazde z Podolínca do Nižných Ružbách a hliadka je aj na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Somotora. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je 6 hodín 35 minút, zdraví vás Lukáš z Rádia Melody. Ak ste možno ešte taký nejaký nerozhýbaný, tak možno informácia, že 101 tisíc eur, ktorú môžete vyhrať v pondelok, vás možno trošku preberie. Áno, v našej SMS-kovej hre Oplatí sa naladiť sa máme takýto slušný balík peňazí, lebo s letnými prázdninami sa treba rozlúčiť vo veľkom štýle. Tak študujte stránku oplatisanaladitsa.sk.

0: Teraz je 6 hodín 46 minút. Zdraví vás Lukáš z Rádia Melody. Hráme hity vášho života a budeme v tom o chvíľu aj pokračovať. Včera som so synom nakupoval nejaké školské záležitosti v papierníctve, ale to asi nie je všetko, na čo treba myslieť. Skontrolujte, ako sú na tom napríklad prezúky do školy alebo do školky, tie staršie, či náhodou netreba nové, lebo aj na toto treba dbať. Musíme si uvedomiť my rodičia, že dieťa v prezúkach tráví 6 až 8 hodín denne. A čo teda treba zohľadniť pri prezúkach do školy, ak ich budeme kupovať, ak teda treba nové, tak to už nám povie ortoped doktor Martin Paduch.
1: Prezúky ako také majú veľmi zásadný vplyv na vývoj nohy a stereotypu chôdze, čiže treba zohľadniť, že nielen dizajn a nielen značka je dôležitá, ale dôležitá je aj kvalita tej obuvy. Hovoríme o tom, že na vyvíjajúcu nohu má nevhodný tlak veľmi zlý vplyv. Treba mať prezúku s pevne vedenou petou, takisto treba mať dostatočný priestor v topánke, takisto podrážka by mala byť pružná a takisto by mala byť aj dosť pevná, aby tlmila nárazy.
2: Čiže nie nejaká meká príliš.
1: Nie nejaká príliš meká, lebo v tých tlakových bodoch, kde to chodidlo tlačí, dojde k poklesu a ľudov povedané vyšmajdá sa tá topánka. Čiže treba mať kvalitnú obu a treba ju aj pravidelne meniť, ako to dieťa rastie.
2: Niekedy rodičia kupujú, že trošku väčšie tie papučky, že však ešte tá noha dorastie a vypodložia to tam nejakou vatou, alebo čo? Toto je vhodné, či nie?
1: Absolutne nie, ja s týmto nesúhlasím, pretože tá topánka má nejaký dizajn. Áno, veľmi často sa dajú kúpiť aj topánky s takou ortopedickou klembou. A keď si zoberiem, že tá topánka je nejako dizajnovaná a tá noha v nej behá, tak dochádza k nesprávnemu zaťažovaniu tej nohy a má to skôr nežiaduci vplyv. Vie to spôsobiť buď tie ploché nohy alebo deformity nôh, nesprávny stereotyp chôdze, dieťa môže špičkovať, môže mať z toho problémy do budúcna.
2: Takže nie len tak všelijaké papučky treba kupovať, ale naozaj treba na to dbať a keďže už je 27. augusta, tak už asi aj najvyšší čas vybehnúť do obchodu. Čo vy na to?

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové štvrtkové ráno vám želá Samokráľ. Pred začiatkom nového školského roka hľadajú školy menej učiteľov ako v lani. Na portáli edujobs.sk je aktuálne približne o tretinu menej ponúk ako v rovnakom období minulého roka. Pedagogické pozície tvoria podľa hovorkyne Alma Karír Ľubice Melcerovej 670 pracovných ponúk. Najviac príležitostí pre učiteľov je v Bratislavskom kraji.
2: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
1: Školy najčastejšie hľadajú učiteľov matematiky, angličtiny a taktiež na druhom stupni základných škôl, pričom na jednu ponuku reaguje v priemere 7 až 9 uchádzačov. V Nitrianskom kameňolome Nová Skalka pribudne nová turistická útulňa svätého Františka. Nachádza sa na trase Cyrilometodskej cesty a slúžiť bude širokej verejnosti. Slávnostne ju sprístupnia 7. septembra. Martin sa posunul bližšie k výstavbe lanovky na Martinskej hole. Radnica podpísala nájomnú zmluvu na pozemky pod jej trasou aj stanicami a v najbližších dňoch chce požiadať ministerstvo investícií o nenávratný príspevok na 15 miliónový projekt. Nová lanovka má byť dlhá 2,5 kilometra a fungovať celoročne.
0: Počasie.
1: Dnešok prinesie jasnú až polojasnú oblohu, ojedinele sa vyskytne aj zväčšená oblačnosť, aj prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 22 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Nová nehoda pribudla na D1 za Košicami smere do Lemešian. Zrazilo tam auto jazveca a rátajte aj s kolónami. Staršie nehody dokumentujú na vjazde zo Streženíc do Lednických Rovní a na vjazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste havarovalo osobné auto. Radary merajú v Považskej Bystrici na Robotníckej smere do centra, na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, ďalej v Konskej smere do Rajeckých Teplíc, na výjazde z Martína do Žiliny, radary aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Policajné hliadky ste videli v Rosine smere do Žiliny, v Raslaviciach smere do Kobyl a na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Somotora. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
3: Rádio
4: Je presne 7 hodín, pekné štvrtkové ráno prajeme. Samo zaujalo ma to, čo si hovoril hneď na úvod správ, že sa hľadajú učitelia, najmä matematiky a angličtiny. A ja som si hneď spomenul na to, ako som študoval na pedagogickej fakulte v Trnave. Ty si ma vieš predstaviť ako učiteľa?
1: A viem.
4: Áno.
1: Viem, ale teraz neviem, akého predmetu. Telesnej isto, to by som si vedel predstaviť.
4: No a to mi kedysi hrozila solová trojka z telesnej. No. Takto, že študoval. Totiž to ja som bol 2 týždne na tej pedagogickej. A vybral som si kombináciu učiteľstvo angličtiny a etiky, prosím, pekne. Neviem, kde sa mi podiel rozum, keď som toto skúsil, lebo viem, že na to nejako nemám, ale pozri, kebyže vyštudujem a som angličtinár, tak hádam sa, tie školy o mňa aj trhajú.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Shakira s hitom Whenever, Wherever z Rádia Melody. 7 hodín 8 minút. Zdraví vás Lukáš. A už sme pár dní v znamení Panny. Platí to od 23.8. do 22.9. Čiže v tomto rozmedzi sa vraj rodia malí, poriadku milovní perfekcionisti so zmyslom pre lásku k najbližším. Čiže ak ste rodič dieťaťa narodeného v znamení Panny, tak by ste mali mať doma zodpovedného a organizovaného mini dospeláka. Vraj tieto deti sú také zodpovedné a spoľahlivé, že rodičia ich musia doslova presviečať, že netreba byť 100% vo všetkom. No napríklad môj mladší syn je narodený v znamení Panny a vraj tieto deti sú veľmi poriadne a majú zmysel pre čistotu. Udržia si poriadok v izbe a my rodičia im nemusíme dvakrát hovoriť, aby si ráno ustlali posteľ. To je pravda, nie dvakrát, ale 5-krát. A deti v znamení Panny vraj tiež veľmi radi pomáhajú rodičom s domácimi prácami, ako je, čo ja viem, nakladanie do umývačky riadu alebo skladanie bielizne, ale toto musím uznať, že áno, že keď im mu poviem, že ideme teda niečo upratať a spolu, tak toho skôr baví, ako keď to má urobiť sám. No a na toto sa teším, lebo že vraj keď sa z dieťaťa v znamení Panny stane tínedžer, tak veľmi skoro si nájde brigádu a dokáže okoliu, že sa vie o seba postarať. Rádio Melody.
1: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Ahoj, Zuzka.
7: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
6: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
7: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: Najväčší z nálezu a strát Michal David z Rádia Melody. Pozdravujú Samo a Lukáš, 7.23 je aktuálny čas. A kolega Samo pripravuje správy domova zo sveta. V týchto najbližších správach nás zoberie na koňa.
1: Áno, zoberiem vás na koňa a zoberiem vás do Kazachstanu. Pretože tam sa podarila jedna úžasná vec. Narodilo sa tam žriebe.
0: Podrobnosti si už necháme teda do správ, aby sme úplne všetko neprezradili. A vy ak náhodou v pondelok by ste vyhrali v súťaži Oplatí sa naladiť sa 101 tisíc eur, tak to sa ešte len budete cítiť ako na koni.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčia vás o tom hrozno-biele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajo mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Rádio Melody, správy.
1: Je 7.26, čas na správy so Samom Kráľom. Vláda schválila návrh ministerstva školstva na reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Minister Tomáš Drucker pripomenul, že ochrana detí v online priestore nemôže zostať iba na rodičoch. Podľa neho nejde o zákaz internetu. Veľké technologické platformy by však ponovom nemohli prevádzkovať účty pre používateľov mladších ako 16 rokov.
10: Jedni hovoria, že už sme to dávno mali urobiť, druhí hovoria, že zasa idete niečo zakazovať, tak ich vzdelávajte. To sú keci, prosím vás pekne.
1: K návrhu sa podľa Druckera pridalo aj ministerstvo investícií, ktoré pôvodne pripravovalo vlastnú úpravu. Šéf rezortu Samuel Migal však tvrdí, že minister školstva predložil návrh bez ich súhlasu. Migal zákon nepovažuje za dobrý. V Košiciach pribudla nová policajná schránka dôvery. Nachádza sa v obchodnom centre Aupark a jej cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi. Schránka slúži predovšetkým na anonymné odovzdávanie nájdených dokladov a ďalších vecí. Občania v nej zároveň môžu polícii anonymne zanechať aj svoje písomné podnety, upozornenia, odporúčania či sťažnosti. V Kazachstane sa po viac ako 200 rokoch narodil vo voľnej prírode kôň Przewalského. Žriebe tohto ohrozeného druhu prišlo na svet v sobotu v oblasti Altindala. Kone tam do voľnej prírody vracia Pražská zoo v rámci projektu obnovy ich populácie. Rodičmi malé

0: bieleho žrebca sú kobyla z berlínskej zoo a žrebec z chovu pražskej zoo.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polojasno, iba miestami sa oblačnosť prechodne zväčší. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty dosiahnú väčšinou 22 až 27 stupňov, no na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska vystúpia na 27 až 32 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Krasinského Trnavská. Na viazde do Prešova z Malého Šariša na starej ceste havarovalo osobné auto. Na D1 za Košicami smere do Lemešian sa zrazila dodávka jazveca. Rátajte tam so zdržaním a nehoda aj v Michalovciach na križovatke Holého Užhorodská. Radary merajú v Považskej Bystrici na Robotníckej smere do centra, na výjazde zo Žiliny na D3, Vivachnovej merajú obojsmerne a rýchlo si ustrážte aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Policajné hliadky ste videli v Moste pri Bratislave Studenom obojsmerne, Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc, ďalšia je na výjazde do Giraltoviec Kračúnoviec a hliadka je aj za Zalužicami smere do Michaloviec. Dopravný servis tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádia Melody, zdravie rozramacoty, takto hudobne piubela koza, zdravie aj Lukáš, je 7.38. Máme doma dve rybičky, teda už len jednu, lebo bohužiaľ jedna už odišla. A teda táto zosnulá rybka bola mladšieho syna, ktorý plakal a obviňoval svojho staršieho brata, že to on za to môže. No, skrátka deti. Takže dajte mi vedieť vy, aké zážitky alebo na aké zážitky si spomeniete, keď sa povie, že deti a domáce zvieratá. 0917 480 480, tak smelo do toho.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 7 hodín 55 minút, pripravené sú správy so samým kráľom. Rodičom záškolákov a detí, ktoré sa dopustia priestupku, by mohli siahnuť na 60-eurový prídavok na dieťa. Návrh zákona včera schválila vláda a posunula ho na prerokovanie do parlamentu. V súčasnosti štát pri záškolákoch nevypláca dávku rodičom, ale napríklad obci, ktorá za 60 eur nakúpi potrebný tovar pre rodinu. Po novom bude možné dávky úplne zastaviť. Pri včerajšom páde malého lietadla pri Sládkovičove sa zranili dve osoby. Podľa polície mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Pilota previezli pozemní záchranári do nemocnice. Jeho spoluletkyňu transportoval záchranársky vrtuľník do nemocnice v Bratislave. Bratislavské električkové linky 3 a 4 sa od soboty vrátia na svoje pôvodné trasy po Špitalskej ulici. Informoval o tom bratislavský dopravný podnik s tým, že električková linka číslo 1 bude dočasne presmerovaná mimo námestia SMP a premávať bude cez tunel. V Berlíne zneškodnili 100-kilogramovú leteckú bombu z druhej svetovej vojny. Našli ju v plavebnom kanáli v štvrti Neukölln a svoje domovy muselo opustiť približne 5600 domácností. Bombu zneškodnili pred polnocou a evakuovaní sa tak mohli vrátiť domov.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, neskôr bude zväčšená oblačnosť len ojedinele. Ojedinele sa dnes pridajú aj prehánky a výnimočne aj búrky. Denné teploty dosiahnu 22 až 27 stupňov, no na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska vystúpia na 27 až 32 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody hlásite v Bratislave na Pražskej smere na Patrónku, ďalšie v Bratislave na križovatke Krasinského Trnavská. Na vjazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste havarovalo osobné auto a nehodu dokumentujú aj v Michalovciach na križovatke Holého Užhorodská. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny. Rátajte tam so zdržaním. Radary merajú na výjazde z Žiliny na D3, Vivachnovej obojsmerne, radary aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a merajú aj na výjazde do Michaloviec Vinného. Policajné hliadky ste videli za Bratislavou smere do Miloslavova, v Kráľovanoch obojsmerne, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, hliadkujú aj na výjazde do Ružomberka z Vivachnovej, v Kriváni smere do Detvy a v Závadke smere do Lúčok. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Ešte minúta a bude 8 hodín. Pekné štvrtkové ráno prajem. Blíži sa opäť súťaž. Daj si pozor na jazyk o tomto čase. Ale včera som nemohol odovzdať výhru v súťaži. Daj si pozor na jazyk, lebo skrátka posluchačka Ivet si na ten jazyk pozor nedala. 30 sekúnd mala na to, aby na moje otázky neodpovedala slovami áno a nie. A už sme sa naozaj že blížili k záveru časomiery. Škoda, poďme si to pripomenúť. Vieš aj presne, vedľa koho si sedela včera v autobuse?
3: Nebola som v autobuse.
2: A vôbec nejazdíš autobusmi?
3: Občas áno.
2: Takmer som si to nevšimol, už sa to tam tak, ale počul som, že tam to áno bolo. No ak si myslíte, že to vy zvládnete lepšie, tak je tu priestor sa predviesť. Nech sa páči, 0917 480 480, prihláste sa a o chvíľu niekomu z vás zavolám.
0: Hity vášho života.

0: Z Rádia Melody sme počuli skladbu Nedá sa ujsť a Euka neujde pred mojimi otázkami v súťaži Daj si pozor na jazyk. A dúfam, že takýto potlesk ju čaká, ak bude úspešná.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Evi, zdravím ťa, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, Euka, pár otázok mám pripravených, uvidíme, koľko z nich dáme. Je to na 30 sekúnd, súťažný rozhovor a nesmieš odpovedať áno a nie. Dlho nerozmýšľame a neopakujeme niekoľkokrát za sebou to isté slovo, dobre?
2: Dobre.
0: Tak dúfam, že si sústredená na 100%. Ja si myslím, že bez zbytočných rečí môžeme ísť na to. Evi, sústredíme sa a daj si pozor na jazyk. Mala si na raňajky banán a jogurt?
2: Chlebík.
0: Aha, s masielkom, nie?
2: S vajíčkou, s masierkou.
0: Mm-hmm. Plánuješ ešte predĺžený víkend v Tatrách?
2: Už nemôžem.
0: Dobre. A je pravda, že prvého nastupuješ do novej práce?
2: Mám starú prácu.
0: Starú prácu. A chodievala si so šéfom na súkromné kávičky?
2: Nechodievala.
0: Chováš rybičky?
2: Chovám korytnačku.
0: A má, bojíš sa hadov?
2: Bojím.
0: Dobre. A bála si sa tejto súťaže?
2: Trošku.
0: Dobre, ale vyšlo to. Ja aspoň som nepočul žiadne vyšlo. Áno a nie. Možno tá jedna pauza bola trošku taká na hrane, ale dobre. Tak Evi, vyberaj tričko, pošleme, alebo hrnček s logom Rádia Melody.
2: Tričko si poprosím.
0: OK, tak sme dohodnutí, super. Pošleme, nech sa darí, pekný deň, dopo.
2: Aj vám, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Zdraví vás Lukáš, pekný štvrtok želám z Rádia Melody, 8 hodín 17 minút a toto bolo pre vás fanúšikov českej pohodovej hudby a pre fanúšikov Karla Zicha, ktorý bol prezývaný aj český Elvis, lebo jeho hlas a štýl spevu totiž výrazne pripomínali Elvisa Presleyho. A pokračujeme ďalej z Rádia Melody, teraz niečo pre fanúšikov disco hitov, skladba United.

0: chvíli počujte vo filme Hriešný tanec. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Pozdravujú Lukáša Samo, ktorý pripravuje informácie z domova a zo sveta. O chvíľu vám ich pekne naservíruje. Je 8 hodín 25 minút a vy začnite rozmýšľať, čo by ste naservírovali svojej rodine, party a neviem komu ešte, ak by ste v pondelok vyhrali obrovskú sumu v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Počúvajte, koľko máme pre vás peňazí pripravených.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
7: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
8: Rádio Melody, správy.
9: Pripravený je prehľad udalostí, je 8 hodín 27 minút. Suché počasie naďalej zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode. Upozorňuje na to hasičský a záchranný zbor s tým, že čas zvýšeného rizika vzniku požiarov naďalej platí vo väčšine okresov Slovenska. Nitrianska radnica a mestská polícia upozorňujú na novú vlnu podvodných SMS správ. Správy informujú o údajnej pokute alebo nedoplatku za parkovanie. Mestská polícia varovala, aby ľudia na správu neodpovedali a v žiadnom prípade neklikali na odkaz, ktorý je v nej uvedený. Zároveň odporúča podozrivú SMS vymazať a číslo zablokovať. Dunajská streda obnovila námestie Armina van Beriho. V rámci cezhraničného projektu Green Cities zväčšili na námestí plochu verejnej zelene z pôvodných 82 na 497 štvorcových metrov a vysadili tam aj 20 nových stromov. Pribudli aj vyvýšené kvetinové záhony, drevená pergola, pitná fontána a parná brána. Maďarská jadrová elektráreň Paks opäť funguje na plný výkon. Podľa premiéra Petra Maďara všetky 4 reaktory a všetkých 8 turbín funguje bez chyb.

0: Elektráreň musela od konca júla postupne obmedzovať svoj výkon pre mimoriadne nízku hladinu Dunaja.
1: Počasie.
0: Čaká nás prevažne slnečný deň. Obloha bude jasná až polojasná, aj keď miestami sa vyskytne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa pridajú zrážky a výnimočne aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 22 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozrime sa, ako sa vyvíja situácia na našich cestách. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte smere k hlavnej stanici. Rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte za Martinom smere do Košťan nad Turcom. Budete tam obchádzať odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Nitry, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a radary aj v Košiciach na Palackého smere do centra. Policajné hliadky ste videli na začiatku obchvatu mosta pri Bratislave smere zo Studeného, ďalej pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc, hliadkujú aj vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekárňou smere k metru, v Kraľovanoch obojsmerne, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a v Horovciach hliadkujú smere do Hriadok. Z dopravy je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Bohom ti dám.
1: Z Rádia Melody sme zahrali pre vás také možno pokojné duše Janu Kiršner v čase 8:39. A ak je medzi vami niekto, kto sa potrebuje že poriadne rozhýbať a ešte aj na hudbu legendárnej skupiny, tak poďme na to. By the

0: Rain in the Rain ste počúvali z Rádia Melody v čase 8 hodín 46 minút a opäť idem zavolať jednemu oteckovi, ktorý sa prihlásil do našej súťaže a pôjde s nami na chatu.
1: Doprajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
2: Prosím, autofolio ráble.
0: Dobrý deň, hádaj, kto volá?
2: Ahoj.
0: Ahoj. Kto volá?
2: Z Rádia Melody.
0: Áno, veľmi Lukáš. Dobre. Áno, to som ja. Ahoj. Tam by mal byť, tuší, Marcel.
2: Áno.
0: Áno, čo porábaš v práci?
2: Ešte nie, ale chystám sa.
0: Ja aj tak dúfam, že som ťa nezobudil.
2: Nie.
0: No, znieš už tak prebudeno.
2: Áno.
0: Mhm. Dobre, tak. Marcel, ty si sa prihlásil do súťaže na chatu so mnou aj s ďalšími oteckami. Akože v štýle s tebou nebaví svet.
2: Áno.
0: No, aj si poslal fotku, ty máš jednu dcéru, už takú celkom veľkú babu, hej? Áno. Takže si s ňou nejako konzultoval, či by chcela ísť na takúto chatu?
2: Áno, áno.
0: Čo povedala?
2: Veľmi by sa tešila.
0: Aj žena by sa tešila, že si oddychne trošku.
2: Áno.
0: Je to totiž 11. až 13. septembra, dôležité je, aby ste vtedy mali voľno, teda ty.
2: Mhm. Áno.
0: Dobre, bude. Je to vo Vyšnej Boci, chata sa volá Hrádocká chata. No a stretneme sa, lebo ideš.
2: Super. Ďakujem pekne. Tešíme
0: sa. A ja sa teším. No, bol si niekedy takto len ty a dcéra, že na nejakej chate a mamu ste nechali doma?
2: Ešte nie. Na tak dlhšie nie, ako jednozňové, hej.
0: Aha. Tak už teda to si tretí výherca, ďalší bude a už posledný vlastne zajtra. A ešte mi povedz, odkiaľ si, že odkiaľ pôjdeš do Vyšnej Boce?
2: Z Vráblov.
0: Dobre, tak si trošku pocestuješ aj ty.
2: Nevadí.
0: Takže ja si myslím, že strávime veľmi pekný čas. Pozdravuj doma.
2: Ďakujem veľce pekne. Ahoj, ahoj.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9:00, pripravené sú správy so samým kráľom. Po minulotýždňových búrkach evidujú poisťovne viac ako 2500 škôd. Ich predpokladaná hodnota je asi 6,5 milióna eur. Podľa Slovenskej asociácie poisťovní sa počet nahlásených škôd a aj odhadovaná suma za niekoľko dní takmer zdvojnásobili. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku. V Kriváni sa dnes uskutoční výjazdové rokovanie vlády. Ministri sa budú venovať analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Ďalšie výjazdové rokovanie bude zajtra v Hliníku nad Hronom. Zameria sa na aktuálnu situáciu, potreby a perspektívu okresov Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Celý areál Bratislavského hradu vrátane garáže je dnes kompletne uzavretý. Podľa Kancelárie Národnej rady za to môžu technicko-prevádzkové dôvody. Štandardný režim areálu obnovia zajtra. Dvaja zamestnanci letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu. Jedného z nich mal nakaziť komár, ktorý sa do Nemecka dostal v lietadle. Maláriou sa infikovalo celkovo 6 ľudí, pričom 5 z nich zostávajú v lekárskej starostlivosti. Úrady zároveň informovali, že ešte v júli podľahol ochoreniu ďalší človek.
0: Počasie.
1: Dnešný deň nám prinesie jasnú až polojasnú oblohu. Ojedinele sa ale vyskytne aj zväčšená oblačnosť a prehánky. Výnimočne aj búrky. Teploty sa dnes budú pohybovať od 22 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz ponúkame aj informácie pre vodičov. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehody máme na vjazde do Cífera z Jablonca. Ďalšia je v Ždiari smere do Poľska. Tam sa zrazilo osobné auto s autobusom a úsek je neprejazný. A v Košiciach je nehoda na moste VZ smere na Južné nábrežie. Cestárov stretnete na vjazde do Sládkovičova z Pustých Úľan. Aj tento úsek je neprejazný a obídete to po okolitých ulici. Pozor si dajte na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smere do Žarnovice v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, na R1 pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc, na R1 merajú aj za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, pozvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Popradu, merajú aj v Košiciach na Palackého smere do centra a na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Krásnej. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Melody. Sú nadané, spravodlivé a emotívne, dokážu si uznať chybu, ak náhodou nejakú spôsobia. No na druhej strane sú tvrdohlavé, vedia intrigovať a zneužívať ľudí na svoje účely. Toto sa hovorí o nositeľkách mena Silvia. Tak ak náhodou nejakú poznáte, môžete porozmýšľať, čo z toho na ňu sedí. Meno Silvia je dnes v kalendári, ja aj samo sa pripájame ku gratulantom, tak posluchačkám Silviám prajeme pekný meninový deň a vy, ktorí nič neoslavujete, tak nech vám príjemne ubieha deň s Rádiom Melody. Bolo 9 hodín a tešíme sa aj zajtra ráno. Rannú show Rádia Melody odštartujeme ako vždy o 6:00.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14:00 hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z Rádia

0: Ahoj, Zuzka.
1: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
0: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
1: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac, ako si myslíte.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Aktuálne sa na viacerých miestach vyskytuje oblačnosť, no počas dňa očakávame prevažne jasnú až polojasnú oblačnosť. Polojasnú oblohu. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, ale výnimočne sa pridajú aj búrky. Teploty sa dnes budú pohybovať od 22 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi štvrť hodinu. Nehody hlásite na viazde do Byče z D1 pred kruhovým objazdom. Ďalšie je v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická a v Ždiari smere do Poľska sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú vo Vranove nad Topľou na Lúčnej smere na Dlhu a v Michalovciach na Močerianskej pracujú smere do centra. Rátajte tam aj s kolónami. Pozor si dajte v Bardejove. Tam pre jarmok rátajte s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v mestečku obojsmerne, ďalej na D1 za Hričovským podhradím smere do Bytče, v Ivachnovej merajú obojsmerne, obojsmerne vás kontrolujú aj v Bohuňove a radar ste videli aj v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Dopravný servis stvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec, 3 druhy len za 79 centov, slovenskú Kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Hráme.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
5: Počasie.
6: Dnes bude jasno až polojasno. Spočiatku miestami, neskôr ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele nám aj zaprší, očakávame iba slabé prehánky a výnimočne aj búrky. Teploty dnes dosiahnu väčšinou 22 až 27 stupňov, no na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja na Dolnom Zemplíne vystúpia na 27 až 32 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite v Košiciach na Mojzesovej smere na Štúrovu a v Michalovciach na Sobraneckej na kruhovom objazde smere na Lastomírsku. Tie staršie dokumentujú na viazde do Byče z D1 pred kruhovým objazdom a v Žiari smere do Poľska sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je neprijazný. Kolona je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej, stratíte asi 20 minút. Cestári sú na viazde do Sládkovičov z Pustých Uľan. Úsek je neprejazný a obídete to po okolitých uliciach. Na odstavený kamión upozorňujete na D1 pred tunelom Oučiarsko smere z Lietavskej Lúčky. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Potrvá to do stredy. A v Bardejove rátajte prejarmok s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar strieborný Superb Kombi sa pohybuje na R1 v okolí Nitry. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, ďalej v Lučenci na Iráskovej smere von z mesta, na D1 za Spišským štvrtkom smere do Popradu a merajú aj na výjazde zo Strážskeho do Vole. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Ahoj, Zuzka.
4: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
3: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia Späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
4: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Počasie. Dnes ešte jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a teploty od 22 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu. Zajtra to bude podobné. Piatok bude sprevádzať jasná až polojasná obloha. Lokálne sa prechodne zatiahne a teploty zajtra dosiahnu 24 až 29, na západe a na juhu miestami až 33 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite pred Hornými Salibami smere z Matúškova a na viazde do Malých Uheriec Partizánskeho na hlavnom ťahu. Kolony sú na viazde do Ružomberka, Zivachnovej aj z Hubovej. Stratíte asi 20 minút. Cestárov stretnete v Trnave. Na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1 pracujú v oboch smeroch. Rátajte tam aj s kolónami. A ďalšie pracovisko majú pred Divinkou smere zo Svederníka. Radary merajú na D1 pred Trenčínom smere z Dubnice nad Váhom, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, Vivachnovej merajú obojsmerne, ďalej v Brezne Mazorníkove smere do Čierneho Balogu, radari aj na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Popradu a merajú aj na výjazde z Osačurova do Vranova nad Topľou. Policajné hliadky máme na výjazde do Jatova Strnovca nad Váhom, v Nedožeroch Brezanoch smere do Prievidze, vo Zvolene na Neresníckej smere do Zvolena, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy hliadkujú smere do centra, ďalej za Podolíncom smere do Bušoviec a hliadky aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Startpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
2: A táto?
3: To je značka dobrá cena.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Počasie. Dnes napokon ešte hrozia aj slabé zrážky, hoci len výnimočne. Zajtra to podľa predpovede vyzerá ale na poriadne slnečný deň s teplotami na západe nad 30 stupňov. Z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 12.56. Zajtra jasno až polojasno, len lokálne a len prechodne aj viac oblakov, malo by sa to však rýchlo rozfúkať a vyjasniť sa. Zajtra bude podľa meteorológov teplo až veľmi teplo. Maximálky porastú na 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme si povedať, čo sa deje v doprave. Nehodu dokumentujú v Ždiari v smere do Poľska a v Prešove na začiatku Volgogradskej v smere z Levočskej. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa v nich asi 15 minút. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1, je to tam obojsmerné a treba rátať aj s kolónami. Pozor si dajte na výjazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova, tu sú na ceste spadnuté káble a na Vernári v smere do Telgártu je odstavený kamión. Radar meria na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Bábu, za Tisovcom v smere do Muráňa a radar aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadka kontroluje v Bodzi v smere do Veľkého Medera, za Drietomov v smere do Českej republiky, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a v Nižnom Hrabovci v smere do Strážskeho. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,61 € s DPH. A výhodne kúpite aj Metro Chef filetu lososa veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,54 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
7: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
8: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
9: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
8: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
7: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
10: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Radio
11: Melody. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
12: This is the story of my baker.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
4: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
3: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
4: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
3: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
5: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
3: Nahral ťa, alebo...
5: Ja to je Melodia.
3: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
6: Počasie.
7: Zajtra ešte teplejšie než dnes. Najteplejšie bude na západe, v Banskobystrickom kraji a potom ešte aj v južnej časti Košického kraja, povedzme si viac. Piatok bude s jasnou až polojasnou oblohou, ale prechodne môže byť oblačnosti aj viac. Zajtrajšie teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov a na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie, na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, v Poprade na ulici Fraňa Kráľa v smere do Veľkého Slavkova a pred Tarnovom v smere z Gerlachova sa zrazila motorka s osobným autom, premávku tu riadi polícia. Teraz kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte zhruba pol hodinu a z Ivachnovej asi 15 minút. Pozor si dajte za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, tu je odstavený kamión. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a v Ivachnovej merajú obojsmerne. Radar aj na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče a na výjazde z Raslavíc do Janoviec. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Štvrtkové popoludne už by mali byť pomaly 2 hodiny. Áno, o chvíľočku už sú, takže všetko v poriadku. Môže sa pokračovať v hitoch vášho života. My tu budeme mať aj takýto jeden, že 90-kový. Tak Seal s ním prišiel presne v roku 1990. O chvíľočku si ho budeme hrať, ale teda budú tu aj nejaké tie staršie, ale naozaj len, že o pár rokov. V rádiu Melody aj také tie naše veci domáce, však za všetky takto na štart, napríklad Elán s ich kráľovnou bielých tenisiek. Tak teda ešte raz, no pekný štvrtok spolu s nami. Užívajte deň.

0: Lenky Filipovej teda bolo takéto čiastečné zatmenie srdce. No a však uvidíme, že či bude nejaké zatmenie aj na tej našej chate, ktorou vám chceme predložiť leto.
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: Tak sa nám to teda už črta nejako jasnejšie. Dávame totiž dokopy partičku chlapov, ktorí vezmú svoje deti a pôjdu na chatu s našim Lukášom, aby ste si užili, no možno, že presne taký víkend, ako to bolo vo filme S tebou mne baví sviet. No a vyzerá to tak, že máme ďalšieho otecka, totiž s Marcelom si dnes ráno zavolal Lukáš, aby mu to oznámil. No a ten Marcel, tak ten tam pôjde aj so svojou dcérou.
2: Áno, áno.
3: Čo povedala?
4: Aj žena by sa tešila, že si oddychne trošku.
2: Áno.
4: Je to totiž 11. až 13. septembra. Dôležité je, aby ste vtedy mali voľno, teda ty.
2: Uh-huh. Uh-huh. Áno.
4: Dobre, pôjde. Je to vo Vyšnej Boci. Chata sa volá Hrádocká chata. No a stretneme sa, lebo ideš.
2: Super. Ďakujem pekne. Tešíme
0: sa. Ako ho ten Lukáš navigoval však. No, ešte stále, ale hľadáme niekoľko chlapov, ktorí teda pôjdu s nami v septembri na tú chatovačku a ešte stále sa môžete prihlasovať cez radiomelody.sk. No a že či si tam, dajme tomu, uvaríte guláš, tak to je len na vás. Budete mať guláš na tej chate. Pripáli sa? No, tak budete musieť nejako improvizovať. Samozrejme, bude sa treba postarať aj o vaše deti a akože ich tam teda nebude málo, aj oni tam budú mať tú svoju partičku, ale teda budete ju mať aj vy. Možno, že si nájdete nejakú novú. Ale každopádne teda bude super. Na chatu s Lukášom sa prihlasuje cez radiomelody.sk.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: BG-sáci z Rádia Melody 14 aj 27 a toto bolo ich How Deep Is Your Love. Inak už na pondelok tu chystáme veľké veci, prehrabujeme sa takými tými šúšťavými bankovkami, aby sme vlastne pre vás na ten pondelok, ktorý bude vlastne aj posledným dňom prázdnin, tak aby sme vám na tento deň našúšťali 101 tisíc eur. Tie si tu bude môcť u nás niekto vyhrať.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť.

0: Čo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajom mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: No nechceme akože nikomu brať radosť, ale toto si môžeme spievať naozaj už len pár dní, však toto je posledný vlastne prázdninový štvrtok. Z Rádia Melody pred chvíľou aj Bonnie M, aj Hurray Hurray, It's a Holly Holiday. Ty si čo robil v tieto posledné dni takto pred tým, ako začal nový školský rok?
1: Bedákal som, že však už to končí a tie prázdniny začína sa školský rok.
0: Veľmi, veľmi podobne to cítime. A ten odstup tých rokov je naozaj akože znateľný, odkedy sme tam obaja chodili, ale proste dolieha to na každého podobne. No nič, dobre. Poďme sa teraz vybrať spolu s našim Marekom na cesty, pretože tam platí niekoľko pravidiel, ktoré fakt treba dodržiavať. Totiž aj bez takej reflexnej tabuľky hrozí za nosič s bicyklami, ten, ktorý sa dáva na auto, pokuta. Aké sú vlastne pravidlá v tejto oblasti, tak to si ideme teda vysvetliť podrobnejšie s našim Marekom, lebo však určite sa nájdú ľudia, ktorí teraz pôjdu niekam práve takýmto spôsobom.
1: Áno, predsa len ešte teplé dni máme, no, aj pekné počasie. Štvorcovú tabuľku s reflexnými červeno-bielými pásmi poznáme teda skôr s karavanou, ktoré vzadu prepravujú bicykle alebo aj skúter, ale takéto označenie sa napokon týka aj nosičov osobných aut. Takzvané reflexné označenie nákladu totiž potrebujeme, keď náklad prečnieva do strany alebo viac ako 40 cm za auto.
0: Čo vlastne pri takom bicykli na nosiči môžeme pomerne ľahko dosiahnuť. Áno, áno. Nie je problém s týmto. Aké sú vlastne predpisy pre túto reflexnú tabuľku, že aby som si ja teraz, dajme tomu, že nekúpil nejakú zlú?
1: Áno, tak jednak asi by mohli byť správne označené na nejakom e-shope alebo v normálnom obchode, ale majú na nej byť reflexné červeno-biele pruhy a tabuľka má mať rozmery 40 cm na 40 cm. A keďže bicykle si so sebou môžeme vziať aj do zahraničia, pripomínam, že označenie nákladu vyžaduje nielen Slovensko, ale aj Taliansko, Španielsko a Portugalsko. V prípade Talianska a Španielska musí ísť o dokonca pevnú hliníkovú tabuľku, nie plastovú, a s presným počtom šikmých pruhov. Z tohto dôvodu sa tabuľky dodávajú väčšinou ako obojstranné a prispôsobené aj takýmto špecifickým požiadavkám. V Taliansku, Španielsku a Portugalsku musí byť reflexná tabuľka na nosiči s bicyklami vždy, bez ohľadu, či ide o ten spomínaný presah do tých 40 cm.
0: Ok, zaujímavé. No a keď teda nemám takú reflexnú tabuľku, čo vtedy? Pokuta?
1: Áno, vtedy je to pokuta. Na Slovensku 50 až 100 eur. Pripomeňme tiež, že pri upevnených bicykloch za autom musí byť okrem dobre viditeľných, väčšinou prídavných svetiel, čitateľné aj evidenčné číslo vozidla.
0: Tak si na to všetko dávajte pozor, ak náhodou v tieto ešte posledné dni prázdnin si poviete, že však ideme rodinu niekam vybicyklovať.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dámte hlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Počasie. Prílev teplého vzduchu by mal vrcholiť zajtra, hoci ani cez víkend nebude vyslovene chladno. Zajtrajšok však prináša aj výstrahy pred teplom 1. stupňa medzi 13. a 18. pre západnú časť Slovenska. S predpovedou sa z Melody hlási Marek Kramara, je 14.59. Zajtra bude jasno až polojasno, iba prechodne očakávame aj zväčšenú oblačnosť. Budeme mať teplo až veľmi teplo, zajtrajšie teploty dosiahnu 24 až 29 stupňov. Na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov. Zafúka len slabý vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie a za Kráľovanmi v smere do Párnice. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1, a to asi 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zhruba hodinu a pol a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu a z Ivachnovej okolo 20 minút. Pracuje sa v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí v oboch smeroch. Tento úsek je prejazdný. Opatrne na D3, tu sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do stredy. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a Vivachnovej obojsmerne. Radar aj za Ľubotínom v smere do Plavča a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Tak ono to dnes doľahlo nejakým spôsobom aj na mňa, však máme tu, že posledný týždeň prázdnin, čo posledný týždeň, posledné dni. Čo posledné dni? Posledné prázdninové hodiny, keď si to vezmeš, Marek, vlastne. Ty čo si robieval v takomto období vlastne predtým, ako sa odštartovala škola a ty si mal ešte tú chvíľku času na to, aby si užil ten zvyšok prázdnin, vieš, takéto depresívno, veselo, neviem aké.
7: Áno, áno, nemal som niečo špecifické, skrátka snažil som sa byť vonku a robiť s kamarátmi, čo sa dalo. Lebo som vedel, že sa to čoskoro končí.
6: No, však toto. Ja som bol väčšinou zalezený normálne niekde pri knihách, tam som žmolil nejaké sladkosti a proste umáral som sa v tom, že už pár dní a znovu sa ide do školy. No nič. Tak akokoľvek vy práve prežívate takéto, tieto končiace sa prázdninové dni a obdobia, či sa vás to ešte týka, alebo sa vás to už dávno netýka, ono sa to vždy dá ešte aspoň trošičku vylepšiť, tak kvôli tomu tu máme z Rádia Melody aj dnes hity vášho života, však aha, aj takéhoto Roberta Milesa sme si medzi nimi našli. Inak celkom zaujímavá skladba Children aj svojim názvom.

0: sa to občas nedá zniesť.
1: No vidíte, takto si tu my hráme vo štvrtok popoludne v Rádiu Melody. Klid, mír, pokora, Richard Miller, Tereza Karendlová. Inak, aby som mohol avizovať už takto na tie najbližšie dni, tak na nedeľu to má k nám do Rádia Melody namierané herec Tomáš Turek. No, rodina sa mu rozrastá, ako sa vlastne cíti v tejto najdôležitejšej úlohe, teda v úlohe otca. Ale teda porozpráva aj o svojom presune z Nitry do Bratislavy. Tomáš Turek.
2: Áno, ja som pôsobil na tých 7 rokov v Nitre a potom ma zavolali hosťovať do Astorky. Tam som dostal postavu a po premiére teda za mnou prišiel riaditeľ Astorky, Vlado Černý, že teda poď k nám, že berieme ťa. Tak sme sa dohodli, že dokončím aktuálnu sezónu v Nitre, že tam to oznámim, že od budúcej sezóny teda, aby aj v obsadzovaní a tak so mnou nerátali a že pôjdem k ním.
1: No a tým pádom je tu teda herec Tomáš Turek, bude aj tu u nás v Rádiu Melody a to už v nedeľu do poludnia.
3: Najväčšie letné hity vášho života. Rádio

0: kedy se ví, co Bůh chystá.
1: O minútku máme pol štvrtej, my sme štvrtkové rádio Melody. Inak dnes ráno to tu tiež žilo, totiž okrem iného sme poriešili aj školu, však aj tak už pred ňou pomaličky nie je úniku. No ťažko sa mi to hovorí, ale máme posledný prázdninový štvrtok, no.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
5: Začnite nový deň s nami.
6: Ja som si hneď spomenul na to, ako som študoval na pedagogickej fakulte v Trnave. Ty si ma vieš predstaviť ako učiteľa?
7: Á, viem.
6: Totižto ja som bol 2 týždne na tej pedagogickej. A vybral som si kombináciu učiteľstvo angličtiny a etiky, prosím pekne. Neviem, kde sa mi podiel rozum, keď som toto skúsil, lebo viem, že na to nemá Radek. On mal dávno anglického bulteriéra Fenku Báru a v tom čase mal aj priateľku a jej malá dcéra chcela vždy spomínaného psíka viesť na vodítku.
8: Ona jí, ta Fenka, prostě z ničeho nic, tak jí zatáhla do pásu kopřic.
6: Čiže do žihlavy, ona, do žihlavy.
8: Ano, do žihlavy, ano, do žihlavy. To psa ani nepustila. Řvala, že to pálí a všechno.
6: Holčička bola veľmi zodpovedná, veľmi zodpovedne venčila psíka. Môj mladší syn je narodený v znamení panny a vraj tieto deti sú veľmi poriadne a majú zmysel pre čistotu. Udržia si poriadok v izbe a my rodičia im nemusíme dvakrát hovoriť, aby si ráno ustlali posteľ. To je pravda. Nie dvakrát, ale 5-krát.
4: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
9: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
10: Ahoj, Zuzka.
11: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
10: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
11: Oh, milujem takéto prekvapenia, Jurko.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: Legendárne význanie, toto je Rádio Melodia a práve teraz máme 15.46, opatrne hľadíme vpred, tam niekde vidíme, zatiaľ ďaleko, dostatočne ďaleko, ale vidíme tam pondelok. No, tak nejako nejasne, ale teda my už tušíme, že práve pondelok je deň, kedy si tu u nás snáď niekto vyhrá 101 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Na ten pondelok sme si totiž pripravili fakt obrovský balík. Zahráme si o 101 000 eur. Budú sa nám totiž končiť pomaličky prázdniny, no a spolu s nimi aj to naše uletené leto. Tak sme si povedali, že nech to stojí za to. V našom banku si na vás počká kopec peňazí za to, že vlastne nám dvihnete telefón do 10 sekúnd a ozvete sa doň takýmto heslom.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Alebo pokojne aj takýmto heslom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Presne tak. Keď v pondelok poviete do telefónu oplatí sa naladiť sa, tak vám to môže hodiť až 101 000 eur. Ale teda ešte predtým si treba poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Alebo pokojne môžete využiť aj zvýhodnený balíček 26 SMS-iek. A ten nájdete na oplatisanaladitsa.sk. V pondelok hráme o uletených 101 000.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Počasie.
3: Zajtra to podľa predpovede vyzerá na poriadne slnečný deň s teplotami na západe nad 30 stupňov. Zajtra jasno až polojasno, len lokálne a len prechodne aj viac oblakov. Malo by sa to však rýchlo rozfúkať a vyjasniť sa. Zajtra bude podľa meteorológov teplo až veľmi teplo, maximálky porastú na 24 až 29. Na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme si povedať, čo sa deje v doprave. Príjemné popoludne želá Marek Kramara. Nehodu máme na D2 zastupavou v smere do Lozorná, rátajte aj s kolónami. V Považskej Bystrici nehoda na konci Sládkovičovej v smere von z mesta pri odbočke na Partizánsku a v Košiciach na Národnej triede pri Bile v smere na Vodárensku. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržíte sa tu asi hodinu a pol. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina zdržanie na asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút a aj z Ivachnovej asi 20 minút. Teraz upozornenia. V Bratislave na križovatke Račianska a Pionierska nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia a na D1 pri Senci v smere do Trnavy je odstavené osobné auto, rátajte aj s kolónami. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Hodiny sme mali pred chvíľočkou, my sme Rádio Melody, taká otázka, že na svete je jeden strom, ktorý je strašne, ale strašne starý. Ono sa hovorí, že je vlastne najstarším stromom sveta. Marek, tipni si, že koľko má plus minus rokov?
3: Fú, taký stromový Matuzálem, no? Stromy sú dlhoveké, čo ja viem. 300 rokov? Či už okay, som prestrelil?
4: Okej, chalan, pridaj. Hej. 5000 rokov.
3: 5000
4: rokov? Cez 5000 rokov to je strom, ktorý tu začal rásť vtedy, keď sa ešte ani nestávali egyptské pyramídy. Vieš, strom, ktorý vlastne prežil väčšinu toho, čo my poznáme ako história ľudstva a stavanie civilizácií. Fanózne, keď si to vezmeš. 5074, no teoreticky by mal mať teda tento strom. Dobre, ale o stromoch sa budeme s našim Marekom rozprávať o chvíľočku v Rádiu Melody tiež. O stromoch, ktoré možno, že takáto budúcnosť ešte len čaká.
3: A možno, že aj áno, pretože máme na Slovensku zhruba 20 miest, ktorých budú sa vysádzať stromy, mm-hmm. Takže budeme mať na Slovensku ešte viac stromov, než
4: super.
3: Máme.
4: Dobre, viac už o chvíľku u nás v Rádiu Melody.
2: Najväčšie letné hity vášho života. Rádio

0: Hneď na ich debutovom albume bol tento hit. Písal sa vtedy rok 1984. Alphaville vtedy okrem iného vydávajú aj túto skladbu, teda Sounds Like a Melody. My sme mali pred chvíľočkou štvrt na 5, pred chvíľočkou tým myslím pred nejakými 4 minútami. Ideme pozrieť na to, že čo nové doma.
1: Čo nové doma. Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: V 18 lokalitách po celom Slovensku pribudnú stromy, čo je úplne že skvelá správa. Ďalšie budú nasledovať, pretože nášho Mareka sa budeme pýtať na to, že kedy to bude, kedy pribudnú a kto za tým je.
2: Výsadbou podporí nadácie Ecopolis v rámci grantového programu Sadíme budúcnosť, takže táto nadácia za tým stojí. Spolu prerozdeli viac ako 44 tisíc eur. Peniaze pôjdu na ovocné sady, stromoradia, agrolesnícke výsadby či novú zeleň vo verejných priestoroch. Jednotlivé projekty získajú podporu vo výške 4 tisíc eur.
0: A kto vlastne rozhodoval o tom, že kde sa to bude všetko vsadiť?
2: A ono je to takto. Organizácie, školy alebo aj mesta sa hlásili sami. O podporu sa tak uchádzalo 89 projektov, ale tie víťazné vyberala odborná komisia zložená z odborníkov na výsadbu a arboristiku, teda na stromy. Pri hodnotení sa zamerala hlavne na výber vhodných druhov stromov a drevín, na komunitný rozmer projektov, či sú tie lokality také, že sa môžu využívať aj verejnosťou, no rozhodovalo aj to, či je projekt dlhodobo udržateľný a či bude mať zabezpečenú aj následnú starostlivosť. Jednou z podmienok pre získanie grantu je totiž záväzok, že minimálne počas nasledujúcich 3 rokov bude starostlivosť o stromy zabezpečená, lebo to výrazne ovplyvňuje, či sa mladé stromčeky úspešne ujmú a dožijú sa aj nejakej tej stromovej dospelosti.
0: Hej, inak super, že vlastne aj takáto vec sa rieši, že takáto jedna z podmienok za mňa, akože veľmi logické a pekné. No, v súčasnosti, keď sa vlastne tá klíma mení, mávame tu čoraz častejšie a čoraz dlhšie také tie extrémne horúce dni, tak vlastne takéto a podobné projekty začínajú dávať aj čoraz väčší zmysel, nie?
2: Áno, ja by som tiež len súhlasil, ja som tiež rád v prírode, takže aj za toto vysádzanie stromov by som bol, aj keby sa nedialo vo svete aj u nás na Slovensku to, čo sa deje, ale áno, aj podľa Ecopolisu sú v čase klimatickej krízy jedno z praktických opatrení práve stromy. Nadácia pripomína, že poskytujú tieň, ochladzujú svoje okolie a pomáhajú zadržiavať vodu v pôde. A stromy aj prispievajú k zdravšiemu a odolnejšiemu prostrediu pre nás ľudí, ale aj pre ďalšie živočíchy.
0: No a kedy sa to vlastne bude sadiť?
2: V 18 lokalitách budú stromy vysádzať na jeseň, čiže už to nie je až tak ďaleko.
0: Dobre, však počkáme si. Takže nové stromy nám pribudú na Slovensku. Pekné správy sme mali pre vás s Marekom.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami. Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v Rádiu Melody.

0: Filmová vec, no ja som vlastne doteraz nevidel ten film Absolvent, z ktorého sú títo dvaja, teda Simon and Garfunkel, ale vraj to celkom fajn podívaná, no čiastočne už teda len kvôli tomu, že vtedy ešte 30-ročný Dustin Hoffman v tomto filme hrá 21-ročného chalana, čerstvo po škole. No dobre, a teraz k inému filmu, k tomu filmu nášho dnešného spoločného rána. Ja viem, znel to pateticky, ale poďme na to.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Ja som si hneď spomenul na to, ako som študoval na pedagogickej fakulte v Trnave. Ty si ma vieš predstaviť ako učiteľa?
6: A viem.
5: Totižto ja som bol 2 týždne na tej pedagogickej. A vybral som si kombináciu učiteľstvo angličtiny a etiky, prosím pekne. Neviem, kde sa mi podiel rozum, keď som toto skúsil, lebo viem, že na to nemá Radek. On mal dávno anglického bulteriéra Fenku Báru a v tom čase mal aj priateľku a jej malá dcéra chcela vždy spomínaného psíka viesť na vodítku.
7: Ona jí, ta Fenka, prostě z ničeho nic, tak jí zatáhla do pásu kopřit.
5: Čiže do žihlavy, ona, do žihlavy.
7: Ano, do žihlavy, ano, do žihlavy. To psa ani nepustila. Řvala, že to pálí a všechno.
5: Holčička bola veľmi zodpovedná, veľmi zodpovedne ano. Venčila psíka. Môj mladší syn je narodený v znamení panny a vraj tieto deti sú veľmi poriadne a majú zmysel pre čistotu. Udržia si poriadok v izbe a my rodičia im nemusíme dvakrát hovoriť, aby si ráno uslali posteľ. To je pravda. Nie dvakrát, ale 5-krát.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Ahoj, Zuzka.
9: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
8: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
9: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke braučové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.
3: Hráme vaše

0: Niekto ti to povie skôr než ja, no a my vám zase chceme povedať v Rádiu Melody skôr niečo, čo by vám mohli povedať ostatní, totiž, že v podcaste Zuzky Váčkovej a Katky Brichtovej, teda To nerieš moja, sa najnovšie zastavila moderátorka Kvetka Horvátová, no a porozprávala teda okrem iného aj o svojom nedávnom tancovaní v Let's Dance.
1: Ten Let's Dance mi urobil obrovskú radosť, že som sa opäť po toľkých rokoch mohla vrátiť k tancu a cítila som sa tam ako ryba vo vode. A je to fakt, že aj na tých tréningoch, už na tých priamych prenosoch trošku menej, lebo tam už predsa len na vás spadá nejaká zodpovednosť a nervozita, ale tie tréningy som zbožňovala a bolo to niečo, čo milujem.
0: No tak si to vypočujte celé. Najnovšiu časť podcastu To nerieš moja s Kvetkou Horvátovou nájdete všade tam, kde počúvate podcasty, ale aj v aplikácii Rejo.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,69 € a liter nafty za 1,85 € z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Počasie.
4: Piatok prinesie ešte teplejšie počasie, než máme dnes. Najteplejšie bude na západe, v Banskobystrickom kraji a potom ešte aj v južnej časti Košického kraja. Pozdravuje Marek Kramara. Piatok bude s jasnou až polojasnou oblohou, ale prechodne môže byť aj oblačnosti aj viac. Zajtrajšie teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov a na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, rátajte s kolónami. V Bratislave nehoda na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie. Vo Zvolene na Neresnickej v smere do centra. Na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. A v Ľuboticiach nehoda na konci Bardejovskej v smere do Prešova, Nižnej Šebastovej, rátajte aj s kolónami. A v kolóne sa zdržíte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, a to asi hodinu a pol, a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej zdržanie okolo 20 minút. Pozornosť zvýšte v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patrónku. Je tu odstavený autobus. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy je odstavené osobné auto, rátajte s kolónami. A na D1 za Voderadmi v smere do Senca je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta a vo Vyšnom Žipove v smere do Čierneho nad Topľou. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: No pozeráme tu tak s našim Marekom na aktuálnu meteorologickú mapku. Vidíme tam, že sú na tom našom Slovensku miesta, kde je zatiahnuté, potom sú také, že kde je tých oblakov aj pomenej. Ale aj tak dlhodobo najslnečnejším miestom Slovenska je Hurbanovo. No a zase najmenej slnečným miestom na Slovensku je Orava. Tam je vlastne taký ten ročný súčet tých hodín, počas ktorých tam zasvieti slnko, tak je toho zhruba o nejakú polovičku menej dokonca ako v tom Hurbanove. No a navrhujem však, skúsme v tomto ešte pokračovať aj o chvíľu. Dajme si taký, že slnečný duel a vy sa doň môžete prihlasovať cez radiomelody.sk, no a vyhrať si v ňom smaltovaný hrnček Rádia Melody.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Celine Dion z Rádia Melody o 17:15. Ideme na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Magdi, ahoj, vítam ťa v dueli Rádia Melody. Čau.
2: Ahojte.
0: No a Miro, teba zdravím tiež. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Aký ste mali dnes deň? Svietilo tam u vás slnko vo veľkom, lebo ono to bolo také polozatiahnuté dnes v niektorých častiach Slovenska, polorozsvietené. Miro, u teba ako?
3: Presne tak, takisto.
0: Hej, tak sa to striedalo. Dobre, Magdi, tebe sme sa do ktorej časti Slovenska dovolali a ako tam dnes svietilo slnko?
2: Topolčany, ale momentálne Chynorany.
0: Aha, dobre, a slnko...
2: Svietilo slnko, pršalo, teda
0: hej, takže tak sa to nejako striedalo, hej? Najslnečnejším miestom Slovenska je Hurbanovo. Skúsme si tipnúť teraz spoločne, že keď sa sčítajú všetky tie hodiny počas roka, čo na Hurbanovo svieti slnko, koľko je to hodín v priemere dokopy? A ten z vás, ktorý bude bližšie k správnej odpovedi, dnes dajme tomu vyhrá smaltovaný hrnček Rádia Melody.
2: Dobre.
0: No, Magdi, skúsi tipnúť. A choď aj do
2: koľko
0: tisícov.
2: Koľko hodín do tisícov by som išla?
0: No, dobre by si išla.
2: 2100.
0: 2100 hodín svieti podľa teba v priemere ročne na Hurbanovo slnko. Dobre. Mm-hmm. Miro, ty si čo myslíš?
3: 2800.
0: Takže takto. Hurbanovo je najslnečnejšie miesto Slovenska, pretože to slnko tam ročne svieti 2190 hodín. Áno, radosť bola veľmi na mieste, lebo ty si sa sekla, Magdi, len o nejakých 90 hodín, čo je veľmi...
2: Jeden týždeň.
0: Hej, veľmi slušný odhad, naozaj. Mirko, ak sa neurazíš, tak dnes teda, no však jednoznačne vyhrala to tu tá Magda, zaslúži si smaltovaný hrnček, nie? No, tvoja šanca však príde zase niekedy na budúce. Miro, opäť sa pokojne prihlás cez radiomelody.sk, ešte bude šanca si tu vyhrať ďalší smaltovaný hrnček.
3: Ahoj, dobre? Ďakujem.
0: Obidvaja slnečné dni vám želám ešte. Čaute, ahojte.
2: Ďakujem, ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Rádia Melody, teda dnes aj skupina Pet Shop Boys s požičaným hitom Go West. Máme štvrtok, no minútku po pol šiestej, ale teda prakticky už o chvíľočku, no blíži sa k nám ďalšia nedeľa, ani sa človek nenazdá a je to tu a práve vtedy k nám príde herec Tomáš Turek.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: Ja vám rekuš, však to je Melodia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem patrú. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie môj.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Return to Innocence z Rádia Melody, teda aj projekt s názvom Enigma. Už prázdniny sa nám budú pomaličky končiť a my teda chceme, aby bol ten záver, čo teda bude už budúci pondelok, no aké je to správne slovo, že pompézny, bohatý, skrátka v hre je 101 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: No čo vám ja budem hovoriť, niekedy vyhrať takéto peniaze, však to môže byť hrozné.
3: Pre Boha živého.
4: No, tak.
3: Nemôžem uveriť, to je hrozné.
4: To je
3: hrozné šťastie.
0: Ešte, že tak, hrozné šťastie. No a to môžete mať už tento pondelok, čaká tu na vás 101 tisíc eur. Posledný prázdninový deň bude končiť aj to naše uletené leto. Vy si ešte v rámci neho môžete vyhrať, ale že fakt veľmi slušný balík peňazí. Ono si stačí poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a zapojiť sa. No a potom už len pri troške toho šťastia si počkať na to, že vám v pondelok popoludní zazvoní telefon, vy ho dvihnete do 10 sekúnd a poviete doň správne heslo, teda oplatí sa naladiť sa. Tým pádom máte 101 tisíc eur už v pondelok. Ozaj, aby som ešte nezabudol, tak máme tu jednu novinku, zvýhodnený balíček 26 SMS-iek a ten nájdete na oplatisanaladica.sk. Držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: Počasie.
3: Tohto týždňové teplé počasie by malo vrcholiť zajtra. V platnosti sú aj výstrahy pred teplom 1. stupňa medzi 13. a 18. pre západnú časť Slovenska. Zajtra bude jasno až polojasno, iba prechodne očakávame aj zväčšenú oblačnosť. Budeme mať teplo až veľmi teplo, zajtrajšie teploty dosiahnu 24 až 29 stupňov. Na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja ešte teplejšie, miestami 29 až 33 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Začíname nehodami, stali sa na D2 Zastupavou v smere do Lozorná, rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. V Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovú sa zrazili 3 osobné autá. V Žiline nehoda na ulici Vysokoškolákov za nemocničnou v smere von z mesta a v Ľuboticiach na konci Bardejovskej nehoda v smere do Prešova Nižnej Šebastovej. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 45 minút, a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej zdržanie zhruba 20 minútové. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom v smere do Trnavy, máme tu odstavené osobné auto, treba počítať aj s kolónami. Želám ešte šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života.
4: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
2: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
5: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
2: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik? Pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
5: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec, 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
5: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mý, jenom jednou sem to léto tančila.
0: Československé hity vášho života.
2: Rádio.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jak po
0: prázdné. Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez známok. Skúšky z lásky o neznámok.
0: Československé hity vášho života.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke hlahocková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičky nedobroty.
2: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
3: A táto?
4: To je značka dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

nie. Zem pradávnych som nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

zem stratených som k oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: československé hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja som si hneď spomenul na to, ako som študoval na pedagogickej fakulte v Trnave. Ty si ma vieš predstaviť ako učiteľa?
2: A viem.
1: Totižto ja som bol 2 týždne na tej pedagogickej. A vybral som si kombináciu učiteľstvo angličtiny a etiky, prosím pekne. Neviem, kde sa mi podiel rozum, keď som toto skúsil, lebo viem, že na to nemá Radek. On mal dávno anglického bulteriéra Fenku Báru a v tom čase mal aj priateľku a jej malá dcéra chcela vždy spomínaného psíka viesť na vodítku.
3: Ona jí, tá Fenka, proste z ničeho nic, tak jí zatáhla do pásu kopřiv.
1: Čiže do žihlavy,
3: Áno, do žihlavy, To psa ani nepustila. Řvala, že to pálí a všechno.
1: Holčička bola veľmi zodpovedná, veľmi zodpovedne venčila psíka. Môj mladší syn je narodený v znamení panny a vraj tieto deti sú veľmi poriadne a majú zmysel pre čistotu. Udržia si poriadok v izbe a my rodičia im nemusíme dvakrát hovoriť, aby si ráno ustlali posteľ. To je pravda. Nie dvakrát, ale 5-krát.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

0: Letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekel, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.